вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Явір FM. Твій музичний супутник.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Явір FM. Кілька хіти. Слухай.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми зал.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

красивых слів. Слухай! Радио!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос» на сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Аша.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний ророг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Ну що ж, субота, і ми знову в центрі гри на ЄвроФМ. Тут говоримо про найцікавіше зі світу спорту, від місцевих матчів до великих арен. Без зайвого шуму, тільки факти, емоції і те, що справді варто уваги. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми вже в грі. Ліонель Месі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. Його останнім матчем за національну команду став фінал чемпіонату світу 2026, у якому аргентинці поступилися Іспанії з рахунком 1-0. Месі виступав за збірну з 2005 року. За цей час він провів 207 матчів, забив 125 голів та віддав 68 результативних передач. Разом з Аргентиною Месі став чемпіоном світу у 2022 році, двічі вигравав Кубок Америки, а також здобував фіналісіму. Свій відхід він назвав болючим, але сказав, що розуміє, зараз саме час завершувати цей етап. Ось так, знаєте, закінчується ціла епоха в аргентинському та світовому футболі. Роман Яремчук не потрапив до заявки Олімпіакоса на основний етап Ліги Європи. Грецький клуб офіційно визначився зі складом на Єврокубки і українського нападника у списку немає. Цього сезону Яремчук взагалі ще не проводив жодного офіційного матчу за Олімпіакос, натомість тренерський штаб зробив ставку на інших нападників. Для Романа це вже не перший такий випадок, раніше він також не потрапив до заявки команди на кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Тож зараз ситуація для українця непроста, і за повідомленнями ЗМІ, йому доведеться шукати варіанти для продовження кар'єри в іншому клубі. Хоча зараз саме вже трансферне вікно закінчилось. Аналітична платформа Опта назвала головних фаворитів нового сезону Ліги Чемпіонів. Найбільше шансів на перемогу, за прогнозами суперкомп'ютера, має Арсенал – майже 28%. Далі йдуть Баварія – майже 21%, Барселона – 17%, ПСЖ – 12%, а Реал Мадрид – 8,9%. Також до рейтингу потрапили Ліверпуль, Атлетіко та Спортінг. Тобто головними фаворитами цього сезону Опта бачить саме лондонський Арсенал. Щоправда, це лише прогноз суперкомп'ютера, а переможець, як завжди, визначать на футбольному полі. Український футболіст Артем Бондаренко опинився в центрі скандалу в Саудівській Аравії. Йдеться про перехід із Шахтаря до Аль-Ахлі. За даними журналістів, у клубі виявили можливі корупційні порушення під час трансферу українця. Спортивного директора Аль-Ахлі Руя Педро Барса вже звільнили. Ну і, зокрема, повідомляється про різницю між сумою, яку запитував Шахтар, і тією, яку нібито запропонували за Бондаренка. Тому тепер у клубі розглядають варіанти виключити українця із заявки або достроково припинити його оренду. Сам Бондаренко до можливих порушень стосунків не має. Питання виникли саме до людей, які займалися саме цим трансфером. Сьогодні у Львові центральний матч п'ятого туру УПЛ. Карпати на стадіоні «Україна» прийматимуть Донецький «Шахтар», початок гри о 18:00. Карпати підходять до матчу в статусі лідера чемпіонату після 4 турів, у львів'ян 10 очок. У «Шахтаря» 9 очок і третя позиція. До того ж, у минулому турі гірники поступились по лістю з рахунком 0-2. Тож на Україні зустрінуться лідер турнірної таблиці та чинний чемпіон України. Ну і обіцяє бути дуже цікаво, ну і ми, звісно, вболіваємо за львівську команду. Україна здобула одразу 5 ліцензій на абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться в Будапешті з 11 до 13 вересня. Нашу Україну представлятимуть одразу 5 спортсменів – це Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. У стрибках у висоту, а також Михайло Кохман у метанні молота. Магучих отримала автоматичну ліцензію як олімпійська чемпіонка Парижа 2024. Ще 4 українців відібрались за світовим рейтингом. Цікаво, що загальний призовий фонд турніру складе аж 10 мільйонів доларів. А традиційної церемонії нагородження цього разу не буде. Переможці отримують спеціальний трофей, а всі інші учасники – символічні браслети. Тож зовсім скоро вболіваємо за наших легкоатлетів в Будапешті. Цього вікенду Формула-1 приїжджає до Італії на легендарну трасу Монці. Тут відбудеться 13-й етап сезону. Лідерує в чемпіонаті Андреа Кімі Антонелі. В нього 242 очки, але на домашній для себе трасі Італії стартуватиме з кінця пелетону через перевищення ліміту компонентів силової установки Мерседес. Його найближчі переслідувачі Джордж Рассел та Льюіс Хемілтон, у яких по 183 очки. А в кубку конструкторів, впевнено, лідерує саме Мерседес. Сьогодні третя практика та кваліфікація, а сама гонка стартує в неділю о 16:00. До речі, в Монці очікується справжня спека до 30 плюс градусів, а дощу протягом гоночного вікенду майже не прогнозують. Україна може отримати свого представника на шляху до Формули-1, і ні, це вже не просто мрія. Олександр Бондарєв поступово підбирається до найвищого рівня автоспорту. 17-річний український гонщик виходить до Академії Вільямс команди Формули-1, і саме разом із Вільямс зараз вирішили, який має бути його наступний крок. У 2027 році Бондарєв планує виступати у ФРЕК, це регіональна серія рівня Формули-3, хоча сам Олександр хотів би одразу перейти у Формулу-3 у Вільямс, поки вирішили не поспішати. І тут логіка проста, в Формулі 3 вже треба приходити максимально підготовленим, знати трасу, бути готовим фізично та психологічно і практично при цьому не мати права на помилку. ФРЕК має стати для Бондарєва таким собі підготовчим етапом, він зможе побільше попрацювати з машиною, вивчити траси і набратися досвіду перед переходом на вищий рівень. До речі, вже у вересні Олександр проведе два етапи ФРЕК в Імолі та Хокенхаймі. Для нього зараз це не стільки боротьба за результат, скільки можливості отримати максимум досвіду. Перед цим Бондарєв залишив команду Према та Формулу 4, ну і цей сезон, за словами його команди, не виправдав очікувань. Але є й дуже важливий момент. У 2026 році Олександр став чемпіоном Формули 4 Близького Сходу, і це був перший титул України у формульних перегонах. Тож будемо стежити, бо цілком можливо, що через кілька років, коли по телевізору звучатиме старт Формули 1, ми почуємо прізвище Бондарєв і згадаємо, що колись стежили за його першими кроками. Ну що ж, це був центр ігри на ЄвроФМ. Говорили про головне зі світу спорту від наших полів до великих арен. І пам'ятайте, де б не був матч, емоції завжди однакові. Залишайтеся на хвилі, а ми повернемось уже з новими історіями з центру гри.
1: Я вір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
6: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Побирай себе, побирай здоров'я, побирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
7: Зайвих слів. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний ророг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Агенція «Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів.

0: УТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як час іде,

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: славний народ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.

0: Ох, пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Хто найважливіший? Ця історія сталася, як гадаєте, де? Ніколи не здогадаєтесь, у кімнаті. І знаєте, з ким саме? Не повірите, з новеньким ноутбуком. Його подарували хлопчику Марку на день народження. Тепер хлопчик міг на ньому малювати, набирати тексти і, звичайно, грати в комп'ютерні ігри. Марк дуже зрадів такому подарунку. Якось, коли Марк був у школі, деталі ноутбука почали вихвалятися одна поперед одною, хто з них найкращий. Без кого тут ноутбук, не ноутбук? Першою заговорила дротова мишка Рита. Мені тут подобається. Марк хороший хлопчик і так дбайливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це не дивно, адже в мене найважливіша функція. Що? – обурилася клавіатура Мері. Це ти найважливіша? Ой, зараз помру зо сміху. Без тебе ноутбук прекрасно обійдеться. Ти навіть лежиш десь осторонь, невідомо де. А ось без мене, без моїх тендітних кнопок, ну ніяк. Яка ж я щаслива, що така важлива. Раптом діалог перервав сміх монітора Еріка. Дівчата, зберігайте спокій. Ви ж добре знаєте, що найважливіший тут я. Якщо я нічого не покажу на екрані, то вся ваша праця марна. Добре, погодилася мишка. Мабуть, ми всі однаково важливі. І усі ми такі гарні, але ось цей... Рита вказала на дріт живлення, який з'єднував ноутбук з розеткою. Який він недолугий. І, здається, геть неважливий. Всі погодилися з Ритою і голосно засміялися. Дріт Ронні дуже засмутився. Йому було вкрай прикро таке почути. Але найсумніше було те, що він уже не був упевнений у протилежному. Мабуть, і справді, я не потрібен, гірко подумав Ронні. А задерекуваті деталі не забували йому про це нагадувати чи не щодня. Нарешті Ронні не витримав і задумав утекти. Якось уночі, коли усі деталі спали, дріт разом із вилкою тихенько від'єднався від ноутбука і розетки, заповз до сусідньої кімнати і заховався серед іграшок. На ранок ніхто й не помітив, що Ронні зник. Мишка і клавіатура, як завжди, теревенили про всякі дурниці. І тільки коли вкотре вирішили поглузувати з Ронні, то побачили, що його нема. Саме тоді зі школи прибіг Марк і сів за ноутбук писати реферат. Тим часом пристрої перешіптувались між собою. «Ось бачиш, – казала мишка клавіатурі, – той дріт абсолютно не потрібний. Подивися, як ми прекрасно працюємо без нього». Раптом екран ноутбука почав поволі тьмяніти. «Ой, що це? Що зі мною? Мені погано! Я нічого не бачу!» – стурбовано закричав Ерік. Деталі дуже перелякалися. «Що трапилося?» «Ой, ноутбук розрядився!» «А де ж подівся дріт?» – здивувався Марк і почав шукати Ронні по всій кімнаті. А екран темнішав і темнішав, а згодом і зовсім згас. Минуло кілька днів. Ноутбук так і стояв розряджений на столі. Ніхто на ньому не грався і не працював. «Я була щиро впевнена, що цей дріт нічого не вартий!» – плакала Рита. «Як же я помилялася! Виходить, без Ронні ми нікому не потрібні!» – обурювалася Мері. Ерік теж хотів би щось додати, але ніхто не зміг розібрати його белькотіння. І від цього усім стало ще сумніше. Раптом мишці Риті сяйнула ідея. «Я помилялася, тож мушу знайти Ронні. Це я затіяла ту безглузду розмову, хто найважливіший. Тепер я розумію, що важливі всі». Вигукнувши це, Рита зістрибнула зі столу і вирушила на пошуки Ронні. Про те, як вона шукала надважливу деталь, можна розказувати окрему довгу історію. Головне, що Рита знайшла таки втікача серед іграшок і вмовила повернутися додому. «Дякую, що пробачив нас», – сказала мишка. «Тепер ми зрозуміли, що кожна з деталей необхідна і цінна, а її зовнішній вигляд – то пусте». «Дрібниці», – відповів дріт живлення. «Я й сам був радий дізнатися, що маю особливе завдання і що від мене стільки користі». Тепер усе налагодилося. Всі пристрої комп'ютера діяли дружно. І ніщо не заважало Марку працювати за ноутбуком. А також, звісно, грати в цікаві комп'ютерні ігри у відведений батьками час. Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука. Кожна людина важлива та цінна, і в кожної своє особливе призначення. Завжди пам'ятай, ти важливий і цінний.

0: реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

безбережним в своїх бажаннях.